0: smo svakdan. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: You used to call me on my. You used to.